Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта «Юти» в честь дня рождения.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку